0: 据报道，在今年三月，中方反驳日方炒作中国国防支出一事后，日本防卫大臣近期再次公开质疑中国国防费透明度。在25号的中国国防部例行记者会上，新闻发言人张晓刚表示，中国的国防费公开透明，每年都依法公开国防支出预算总额及规模、结构、用途等信息，并积极参加联合国军费透明制度。
1: 中国国防支出一贯坚持合理、适度、克制，占 GDP 的比重长期低于1.5%。反观日本，作为二战战败国，防卫预算连续14年快速增长，防卫支出占 GDP 比重飙升至2%，甚至还要进一步提升至3.5%。人均防卫支出是中国的3倍多。清者自清，浊者自浊。日方用阴谋论抹黑中国国防开支，妄想转移视线，误导舆论，掩饰其再军事化野心和举动。真正应该向世界讲清楚的是，日本新兴军国主义乘势为患，意欲何为？
2: 记者会上，张晓刚强调，国际社会应该坚决遏制日本新型军国主义妄动，坚定守护地区和平稳定。总台央视记者北京报道。
0: 据日本共同社24号报道，日本首相高市早苗当天分别接受了执政党自民党和日本维新会就修订安保三文件提出的建议。日本政府计划在今年年底通过内阁会议正式修订安保三文件，预计将按照执政党自民党的主张提出增加防卫费的方针。在建议中，自民党虽然未提及日本防卫费应达到的具体数字，但列举了国内生产总值占比3.5%为目标的北约成员国等，要求以此为参考进行研究。维新会则要求以2026年度国内生产总值为基准，达到2%以上。此外，对于无核三原则中不运进核武器一条，维新会表示应进行现实性的探讨，提到了修改，并呼吁尽快引进核潜艇。25号，部分日本民众在首相官邸前举行抗议集会，反对政府破军修宪的动向。
3: 軍事費、消費税とかね、いろいろ増税が隠れてるでしょ。で、軍事費に回そうとかしてるだけで、で、いろんなね、他の部分の予算を削って、軍備拡張とかね、まあ、黙っていられないなと、いられないなと思ってきました。
4: ずっとずっと税金どんどんどんどん上がってるんですよね。で、私たちの収入は増えない一方で税金はどんどん上がる。で、医療費などもどんどん削減されていく。で、福祉を切り捨てて防衛費に当てていく。で、私たち不在ですよね。その防衛費を上げていくってことは、やはり近隣から諸国から見てもなんかよからぬ方向に見えますよね。なんかやっぱりそういうことはとっととやめていただいて、国民が幸せにね、健康に生きていけることをまず第一に。
5: 19号，日本国民投票法修正案在众议院全体会议上获得通过。日媒表示，该修正案是日本为修改宪法所做的又一项准备工作。集会参加者呼吁守护和平宪法。
4: 憲法を特に9条ですが、9条を変えてしまうことによって戦争する可能性をいくらでも広げていくことができてしまいますよね。で、それはやっぱり反対。やっぱり9条を守って、
6: とんでもないことですよ。国会議員は憲法を遵守する必要があるのに、国会議員の方から変えるなんてね、とんでもないことです。断固反対です。
0: 日本前首相鸠山由纪夫25号在第21届济州论坛上表示，日本首相高市早苗应立即纠正涉台错误言论并道歉，其相关表态显然违背1972年日中联合声明精神。
7: 鸠山由纪夫当天在济州论坛开幕式上表示，日本政府不应支持台独。日中联合声明承认中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，

0: 捕まろうと思って。
1: 焦らなくていい。補給がすぐ来るよ。中に牛肉もある。
0: そうか。よかった。
2: 中線、
1: 全集合だ。
3: 中線。
2: はい。
4: 支援は必要だと分かっている。でも仕方ない。補給部隊が襲われた。自分で飯を解決せねばならない。
1: 分かってるな、平田君。
5: 連合国が成立した委任管理理事会は、国際委任管理制度の下での領地への管理行動です。連合国が指定戦略区域以外委任管理を行います。これが赤裸々な西洋植民主義行為です。大日本帝国がアジア戦線を起こし、アジア人民の自主権力を守る重要性を示しております。
6: 大佐、聞こえましたか？日本はドイツ、日本、イタリア三国国の条約を破棄しました。今は日本軍だけ西洋軍と戦っています。
4: 今回ベルリンの会議は成果にとってもう一度の分割。みんなに伝えろ、我々帝国はアジア人民の権利のために戦い続ける。
6: 今兵士たちは補給困難の原因で文句を言っています。
4: 自分の飯は自分で解決するよう強化する。方法は問わない。
6: あ、大佐、占領区域では長期安定のもとで大正と関係をちつくではなかったんですか？
4: 長期安定できると思うか？
6: わかりました。大佐、最近大従軍は狂ってる。特に毎日酔いつぶれてるフォンフシレだ。
4: 一度あることは二度ある。こいつらは帝国軍がやばいことが来たと見て自分にチャンスが訪れたと思ってるだろう。
6: あいつら最近城内外で1000人以上編成した。もし城外の中国軍とつながったら大変なことになります。
4: 開けるまでは汚らわしい生物が活躍する時間帯だ。火が昇れば全部隠れる。本土では我らの多くの将士たちがいる。大日本帝国は必ず大英帝国と同じく太陽の沈まない帝国になろう。
6: 大佐の目の中で帝国への情熱と愛が見えます。
4: 名称の子孫として引き継ぐの。傲慢と執着を守らなければならない。
6: はい。
7: 你拿回来吧，
8: 东西！
7: 给我呀！
8: 拿了吧！

0: 失礼します。前方新支部の正体発見、物資運送中です。
1: どこだ。
0: そこです。
1: 全員気をつけ、今から向こうへ殲滅してくる。行くぞ。

0: 無事に戻ってきた。
1: 戦争は終わり、私の任務も終了です。
2: それは違うな。戦争はまだまだ終わってない。
1: 殿に鎮関生たちが降伏したのですか。
2: いたのか。このことをどう思う。
1: 私のことはどうでもいいです。大事なのは殿がどうしたいか。私は命令に従います。
2: あいつらは勝者と名乗ってるから、何を話してるのか俺は本当に知りたい。この勝利をどう思うのか知りたい。
1: 彼らに会いたいということですか。
2: 彼らは君と親しんだろう。こうしよう。招待状が俺が書く。後のことは君に頼んだ。

0: 准备军装，准备热水，我要洗漱。
1: 天皇陛下の詔書に関することは兵士たちに知らせるな。ここの中国人の愚かな行為は絶対許さない。本当の行為は中国拝見軍の意思ではないのだ。そうでしょう。
2: 加賀の採用につきます。
3: 日本軍人はあんな屈辱の決定は決して受けてならん。
4: 日本投降了，我们胜利了。王茂林守在江水英坟前，默默地告慰他，与他分享胜利的喜悦。他怎么也没想到，江水英那个叫他秀才、视他为珍宝的人，那个他要迎娶的女人，会倒在

0: 天皇陛下が帝山少女を読み上げた。民として陛下の意志に従うべきだが、軍人として
1: とんでもない孤縮だ。
0: 今陛下の意志に従う武器を下ろして中国に降伏すると思う人はここから出ろ。
1: 君たちに敬意と感謝を。

0: 快坐吧，快坐吧。只要放下枪啊，我们就不是敌人了。
1: 座って、銃を下ろせば敵じゃない。
0: 坐坐坐。这是我们共产党新四军八路军一直坚守的原则。
2: 啊，私、他者への気配りに感謝します。
3: 谢谢贵军对我们的照顾。
2: 罪を償います。
3: 他们愿意做好事来弥补他们做过的坏事。
0: 啊、好，好。哦，对了，你是哪里人啊？之前是做什么的？
1: 昔は何をやってたの？
2: 自家は農民です。
3: 他家是农民，在京都附近。
0: 那你说说，这战争给你们家带来了什么？
1: この戦争は君たちに何をもたらしたと？
2: 母さんがたくさんの人が死んで、みんなどんどん貧乏に。
3: 他的家乡有很多人病死，所以越来越穷了。
0: 所以说啊，不要相信那些军阀和政客们歌颂战争，战争对老百姓来说就是很残酷。不过你今天能够放下武器啊，我觉得特别的好。
1: とってもいいことだと思う。
2: 武器を下ろすようにみんなを説得したい。戦争は終わったと思う。これ以上の規制は必要ね。
3: 他说他愿意说服更多的人放下武器，战争已经结束了，没必要牺牲更多的人。
0: 那太好了，你能这么做，我很欣慰啊。你要有什么需要的话，随时叫我们。
2: ありがとうございます。
4: それらの意志の弱い打掃兵には中継だ。帝国の軍人として自ら捕虜になるなんだ。戦争は残酷だ。平田君、君は弱い、優しすぎだ。
5: 失礼します。小林側か、新進軍か迫ってきました。それと最高の通達も。
4: なら鍵を持って待ってろと伝え。

0: 私は大尉の佐藤三郎です。みんなに伝えたいことがあります。天皇陛下がすでに全世界の東米国に降伏する詔書を下しました。君たちが今の行為は全部長官の狂った狂気と攻防のせいです。
1: 彼は自分の権威を守るためにみんなの血って靴を磨いてる。本当に身を殺して自由をなそうと思うなら切腹すればいいのだから。皆を無理やり戦場に送り込む必要なんてないんだ。戦争は終わった。私たちもまだ生きてる。父さんや母がいる、兄弟姉妹が愛しい人もいる、素晴らしい生活が待っている。武器を下ろしましょう。家に帰りましょうよ。家に帰りましょう。
2: 先導地味、天行の先導地味だ。
3: 快想尽办法，无论如何抢救他。
2: 先导地面的，
4: 看，爷你看一下，爷你看一下。

0: この飯もうまい。やったかい
1: 続けるぞ。乾杯だ。
2: いい酒を飲む
1: と、みんなで飲もう。
2: いい戦いができる。
1: 乾杯。さあこれを飲んで頑張ろう。乾杯。
3: 乾杯。
1: いやまだ戦いですか。
4: 中村，法处上面在南院遇到麻烦了，赶紧跟我走。
5: 你呢？
4: 快！

0: 小鬼子的兵力比情报上多了一倍还多。
1: 长官，报告申し上げます。報告です。報告です。県庁の兵が敵に襲撃され、敵の兵力が不明です。
2: クソったれ。戻るぞ。
1: は。
2: 急げ。
1: 戻る。はい、急げ、急げ。早く戻れ。アクション。はい、急げ、急げ。
3: 团长，鬼子掉头了。